0: barua hiyo. Ah, ameretoka hiyo. Endele nona barunga mabereza nga mokerayo. Ogosho yute wawonzo kwa mosebo remo. Awonzo kwa.
1: Very bala.
2: Ah, jende ni very bala.